Mislio sam neće mene, nisam to zaslužio. Da ne postoje takve žene dok te

0: Ovo je vaša proljetna radio postaja. Radio Đakovo.
1: Laž je da nikad ne preboliš nekoga ko te ostavi, jer kada prestaneš da voliš

0: Gavuna raje puna. Ne triba mi više.
1: Nije mi da priše. Sutra ću dignit pršak.